céu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ trả mối vai. Gang bang drive by, nhớ bên sẽ cool mai. Tôi bận lần lâu, ôi vậy thật hype, thế sẽ có đến nát thật hype.